मोडाचेर तुमकां आयकूंक मेळटा न्यूज ऑन एआयआर आनी म्हादय चॅनल. आयजवार सोमार भारतीय सौर दीस 29 आषाढ शके 1948 म्हळ्यारूच 20 जुलय 2026. 5:55 आनी 44 सेकंद जातात. एफ एम रेनबो सेवेच्या पहिल्या सभेक आतां आमी आरंभ करतात.

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. आतां बरोबर सवराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो.

लहानपणो कार्यावेंची रूपरेषा सांगू जातकीर 17-10 मिनिटांची रस्तली भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली 17-30 मिनिटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. उपरांत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकूंक रावात विक्रांत रामा नायक हांच्या गायनान राग ललीत. 7:05 मिनिटांचेर आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातूंत सगळ्यांत पयली विचार किरण, उपरांत आयचो दिनविशेश तुमकां आयकपाक मेळटलो. मजगतीं 7:25 मिनिटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. 7:45 मिनिटांचेर तुमकां कलात्मक गोंय ही वळेरी आयकुपाक मेळटली. दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात आयकुपाचो वेळ सकाळच्या 8:00 8:15 मिनिटांचेर कांतारां 8:30 मिनिटांचेर प्रायोजीत कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली गुड मॉर्निंग लॉर्ड. सदाबहारी कार्यावळ आसतली 9:00 10:05 मिनिटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. 10:10 मिनटांचेर तरेकवार मराठी गितां तुमकां आयकपाक मेळटलीं. 11:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत हिंदुस्थानी शैलीचेर आदारीत आसतली कोंकणी गितांची कार्यावळ. 12:10 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा, उपरांत आसतली चित्ररंजन ही कार्यावळ. मजगतीं 12:30 मिनटांचेर आसतल्यो कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. 1:05 मिनटांचेर कांतारांची कार्यावळ आसतली. 1:30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 2:00 मराठी गितांच्या कार्यावळींत आयज तुमकां आयकपाक मेळटलीं भक्ती गितां. 2:30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो जाल्या उपरांत आसतली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ज्यूक बॉक्स. 3:00 आर्चीस चॉयस. 3:30 मिनटांचेर प्रायोजीत कार्यावळ एनसीईआरटीची उमंग. 4:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली पश्चिमी संगीताची मागणी गितांची कार्यावळ. 5:05 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत वर्ल्ड म्युझीक. 5:35 मिनटांचेर मराठी गितांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां आयकपाक मेळटली चित्रपट संगीत. 5:58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. 5:15 मिनटांचेर रेनबो सांज. 5:30 मिनटांचेर आसतल्यो कोंकणींतल्यान खबरो. 5:58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 7:10 मिनटांचेर आसतली बॉलिवूड संगीत सफर. मजगतीं 7:20 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. रातच्या 8:00 कांतारांची कार्यावळ आसतली. सदाबहार ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली 8:30 मिनटांचेर. रातच्या 9:00 न्यूज एट 9. 9:15 मिनटांचेर एस्टडी वन्स मोर. 10:05 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आर्जेस चॉयस. 11:05 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत आसली कार्यावळ जॅझ टायम. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदींतल्यान खबरो आसतल्यो. आनी उपरांत ह्या सभेंतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. ही आशिल्ली आयच्या दिसा वितरपाच्या कार्यावळींची रुपरेषा.

पावलो शिवफळो अंतरात्मका. सकाळच्या वेळार देवाचें नांव ओठार घेवप म्हणल्यार मनाक मेळटा समाधान आनी शांती.

नमस्कार, हांव कबस्तू बाबटे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू जाता ते 13 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. 25 दिसांच्या ह्या अधिवेशनांत 19 बसका जातल्यो. आयज सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान काल सगळ्या पक्षांची बसका घडोवन हाडली. दोनूय सभाघरांचें कामकाज बरे तरेन चलचें हे खातीर सगळ्या पक्षांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन सरकारान केलां. अभियंतो हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आनी समाजान तांच्या योगदानाची दखल घेवपाची गरज आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. IITन देशाचे उदरगतीत म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें प्राध्यापक अजय कुमार सूद हांणी म्हळां. ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मोन्सेरात ह्यो काल संवसाराक अंतरल्यो. तांच्या मरणा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दूख उक्तायलां. गोंय सरकारान 19 आनी 20 जुलयाक 2 दिसांचो शासकीय दुखवटो जाहीर केला. फिफा संवसारीक वस्तादपण 2026 सर्तीच्या रोमांचक फायनलीत काल स्पेन पंगडान अर्जेंटिनाक हारोवन दुसरे खेपे हे सर्तीचें वस्तादपण मेळयले आनी भारत आनी इंग्लंड पंगडां मदीं काल राती लॉर्ड्स मैदानाचेर जाल्ल्या 3र्या आनी निमण्या 1 दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत इंग्लंडान भारताक 27 धावंडांनी हारोवन हे खेळा मायत 2-8 अशें जैत जोडले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: FM रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्ज सातवरानी 10 मिनटां जातात. नमस्कार गोवाकार एवरीन, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां ऐकुया सगळ्यांत पयलीं विचार किरण.
1: साने गुरुजी हांणी म्हणिल्लें, हातान आमी जें पेरतात तेंच परत आमच्या हातांत पडटा. पाप पुण्य बरें वायट सदांच हातांनीच घडटा. हात म्हणजे हात, तांकां जात पात नासता.

0: आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. 20 जुलय 1911 हे दिसा पंजाबांत जालंधर हांगा बाका जिलानी हांचो जल्म जाल्लो. ते एक भारतीय क्रिकेट खेळाडू, उत्तम फलंदाज म्हणून तांणी नांव केलें. आयचेच दिसा 1921 वर्सा बनारस घराण्याचे नामनेचे तबला वादक पंडीत सामता प्रसाद हांचो जल्म जाल्लो. सामता प्रसाद हांकां गुदई महाराज म्हणूनय वळखताले. तबला वादनान तांणी नामना जोडली. तबल्यांतलो अक्षरांचो सुस्पश्टपणा, तेच वांगडा गोडी, तबला आनी डग्गो हांच्या नादांतलो समतोल, बोलांचे आकर्षण अशे उत्कृश्ट अविष्कार हाचेर सगळ्याचेर तांणी वैशिश्ट जोडले. आयज तांची जयंती. आयज आमी याद काडटा हिंदी चित्रपट अभिनेता राजेंद्र कुमार हांची. आयज तांचो जल्माचो दीस 20 जुलय 1929 हे दिसा पंजाबांत सियालकोट हांगा तांचो जल्म जालो. 1960 ते 1970 ह्या दशकांत तांणी अभिनेता म्हणून नामना जोडली. राजेंद्र कुमार हांणी आपल्या चित्रपटांतली कारकीर्द जोगन ह्या फिल्मांतल्यान सुरवात केल्ली. ताचे उपरांत तांणी कितलींशींच फिल्मां केलीं. 1957 मदर इंडिया ह्या फिल्मांत नर्गीस हांच्या चल्याची भुमिका तांणी केली आनी ती खूपच गाजली. भारतीय क्रिकेट खेळाडू देबाशीष मोहंती हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 20 जुलय 1976 वर्सांतलो. ओडिशांतल्या भुवनेश्वर हांगा तांचो जल्म जालो. ते एक अष्टपैलू अशे खेळगडे. माउंट एव्हरेस्टचेर सगळ्यांत पयलीं चडून वचपी न्यूझीलंडचे गिर्यारोहक सर एडमंड हिलरी हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 20 जुलय 1919 वर्सांतलो. कादंबरीकार, साहित्य समीक्षक आनी तत्वचिंतक वामन मल्हार जोशी हांचो आयज स्मृती दीस. पुणेच्या डेक्कन कॉलेजींतल्या तत्वज्ञान आनी तर्कशास्त्र हे विशय घेवन ते MA जाल्ले. ताचे उपरांत वी गो विजापूरकर कोल्हापूर हांगा राष्ट्रीय शिक्षण योजने खाल तांणी समर्थ विद्यालयांत अध्यापनाचे काम केले. आयज तांचो स्मृती दीस. रेडिओचे संशोधक गुग्लीएमओ मार्कोनी हांचोय आयज स्मृती दीस. आयचे हे दिसा घडिल्ली आनीक एक घटना म्हळ्यार 20 जुलय 1871 हे दिसा ब्रिटीश कोलंबिया हो प्रांत कॅनडांत विलीन जालो. तर फोर्ड मोटर कंपनीन पयली मोटारगाडी भायर काडली तो दीस आयचो 1903 वर्सांतलो. बडोद्याचे महाराज सर सयाजीराव गायकवाड तिसरे हांच्या फुडाकारान बँक ऑफ बडोदाची स्थापना आयचे दिसा जाल्ली 20 जुलय 1908 वर्सा. नील आर्मस्ट्रॉंग हो चंद्रार पावल दवरपी पयलो मनीस थारलो आयचेच दिसा 20 जुलय 1969 वर्सा. फिनलँडची राजधानी हेलसिंकी हांगा 15व्या ऑलिंपिक खेळांक सुरवात जाली आयचे दिसा 1952 वर्सा. आयज आमी याद काडटा भजनाचार्य पंडीत सोमनाथ बुवाचारी हांची. 30 सप्टेंबर 1935 वर्सा चिंबल ह्या गांवांत तांचो जल्म जालो. भजनी तज्ञ मनोहर बुवा शिरगांवकार हांची भजनी परंपरा गांवांनी तांणी पावयली. 1962 ते 1985 ह्या वर्सांनी आकाशवाणीचेर तांणी गायक म्हणून काम केलें. तशेंच 1986 सालांत तांची आकाशवाणीचे म्युझीक कंपोजर म्हूण नियुक्ती जाली. 1993 आनी 1994 वर्सा तांकां भजना खातीर राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार फावो जालो. तशेंच 2017 वर्सा भारताचो नामनेचो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तांकां फावो जालो. आयज तांची पुण्यतिथी. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 20 जुलय.
1: दिन विशेष.

नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कबूस बाबडे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. समाजाच्या उभारणीत अभियंत्यांचे खूप व्हड योगदान आसा. देशा भितर शीप बिल्डींग हो मुखेल उद्देग आसा. गोंय हे भारत देशातले सगळ्यांत ल्हान राज्य आसून लेगीत पुराय देशांत जहाज बांदणींत सगळ्यांत मुखार गोंय आसा आनी गोंया खातीर ही एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. अभियंतो हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आनी समाजान तांच्या योगदानाची दखल घेवपाची गरज आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. काल साखळे रविंद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या इंजिनियर्स मेळाव्यांत मुखेल सोयरे म्हण ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगातान रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार, विंगड विंगड संचालनालयाचे संचालक आनी हेर मानेस्त हजर.

विकास आनी उदरगत करीत आसा. आयआयटी गोंयचो प्रभाव ह्या विकासांत म्हत्वाचो थारतलो. देशा मुखार उर्जा सुरक्षा एक मुखेल आव्हान आसा. देशांत कृत्रीम बुद्धीमत्तेचो व्हड प्रमाणांत विकास जायत आसा आनी येता त्या काळांत भारत एक उत्पादन केंद्रीत राष्ट्र जातले. आयआयटी फर्मागुडींतल्या गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत गोंय सरकारान आयआयटी कॅम्पसा खातीर वेगळी सुवात दिवपाचें घोशीत केल्ल्यान तांणी खोस उक्तायली. खासा निमंत्रीत आनंद देशपांडे हांणी आपल्या उलोवपांत तंत्रगिज्ञान नेटान वाडटा आनी नोकऱ्यांची संकल्पना बदलता अशें म्हळें. आतां नोकरी मेळोवपाचे परस नोकऱ्यो निर्माण करपी जावप हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्टार्टअपांतल्यान नोकरी घेवचे परस नोकरी दिवपी जावचे अशें आव्हान तांणी आयआयटी अभियंत्यांक ह्या वेळार केलें. ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मोन्सेरात दुयेंसाक लागून काल संवसाराक अंतरल्यो. तांचे फाटल्यान येणावळ खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पूत पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात असो परिवार आसा. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, हेर मंत्री, आमदार तशेंच मानेस्तांनी दूख उक्तायला. तांचे कुडीचेर आयज सांजे 4:30 वरांचेर सांतिनेज मसणभुंयेत निमणे संस्कार जातले. जेनिफर मोन्सेरात ह्यो 2012, 2017 आनी 2022 अशे सेगीत 3 खेपे ताळगांव मतदारसंघातल्यान वेंचून आयिल्ल्यो. डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखालच्या भाजप सरकारांत कांय तेंप त्यो मंत्री लेगीत आशिल्ल्यो. पयलीं त्यो काँग्रेस पक्षांत आशिल्ल्यो, उपरांत तांणी भाजपांत प्रवेश केलो. फाटल्यो कांय म्हयने काक्र दुयेंसाक लागून भौशीक वाठारांत तांचो चड वावर नाशिल्लो. ताळगांव तशेंच गोंयच्या जनतेची तांणी समर्पीत भावनेन सेवा केली. तांचें योगदान कायम यादीत उरतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. तांच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान 19 आनी 20 जुलयाक 2 दिसांचो शासकीय दुखवटो जाहीर केला. उदेंत्या कलाकारांक माची दिवपाचें म्हत्वाचें काम श्री विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळा सारख्यो संस्था करतात अशें पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांणी सांगलें. ते काल केरी फोंड्या स्वरवर्षा 2026 ह्या 10व्या शास्त्रीय संगीत संमेलनाचें उक्तावण करतकच उलयताले. माची ना म्हणटकच नांव मेळना आनी नांव मेळना म्हणटकच माची ना अशा एका विचित्र परिस्थितींत आयचे कलाकार सांपडल्यात. तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाचें जाल्यार अशा तरेच्या संस्थांनी मुखार येवपाक जाय अशें तांणी सांगलें. तांच्या हस्तुकी ह्या संमेलनाचें काल उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर अध्यक्ष आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उक्तावणा उपरांत गार्गी सिद्धे हांचें गायन, सुमंगल टेंगसे हांचें एकल तबलावादन आनी संकेत सप्रे हांचें गायन जालें. दुसऱ्या आनी निमणे सत्रांत निमेश नायक आनी विष्णू नायक हांच्या शिश्यांची पखवाज आनी तबलावादन जुगलबंदी, त्या उपरांत विणा मोपकर देसाय हांचें गायन आनी निमण्या सत्रांत सुरमणी पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांचें बासरीवादन जालें. हवामान. फुडले 2 दीस राज्यांत कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. फुडल्या मजगतीं अरब दर्याक लागीं आशिल्ल्या दर्यादेग वाठारांनी 45 ते 55 किलोमिटर नेटान वारें व्हांवतले, देखून ह्या काळांत नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी खात्यान दिला. फिफा संवसारीक वस्तादपण 2026 सर्तीच्या रोमांचक फायनलींत काल स्पेन पंगडान अर्जेंटिनाक हारोवन दुसरे खेपे हे सर्तीचें वस्तादपण मेळयले. 90 मिनटांच्या खेळा उपरांतूय दोनूय पंगडांमदलो खेळ 0-0 असो वादावाद आशिल्लो. ते उपरांत अतिरिक्त वेळेत हो खेळ जालो. 93व्या मिनटाक रेड कार्डाक लागून फर्नांडिसाक भायर वचचें पडलें. हे खातीर अर्जेंटिनाक 10 खेळगड्यांसयत अतिरिक्त वेळेत खेळचें पडलें. फेरान टोरेसान अतिरिक्त वेळ स्पेना खातीर एकोडो गोल केलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटलें आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.

0: गायनाचे भोव इंटरेस्टिंग कलात्म असे प्रकार गोयात असत. दक्षिण गोयात चवथ जाऊन येवपी एकादशीचे राती एक कथा गायनाचो प्रकार सादर जाता जाका गुडुलो म्हणतात. हो प्रकार आदिवासी जमातीच्या वांगड्यांचो, जातूंत बळी भीम वा बल भीमची कथा ते गायतात. महाभारताचेर आदारून जायते कथा गायन प्रकार भारतावांगडाच मध्य आशिया प्रांतात आसात. तेच माळेंत गोंयचो गुडुलो, हाचे विशीं म्हायती करून घेवया ह्या वाट्यांत. आयकुमेनो, आयज आमच्या वांगडा आसात लोकसंस्कृतीचे अभ्यासक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय. नमस्कार दोतोर.
1: नमस्कार.
0: गुडुल्या परबे विशीं आयज आमकां इल्ली म्हायती करून दियात.
1: आमच्या उत्तर गोंयांत आमकां रामायणाचे चड पळोवपाक मेळटा. रामायणाची एक प्रभाव लोकजीवनाचेर असो तो आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी दक्षिण गोंयांत पळोवपाक गेले जायत न्ही, खास करून आदिवासी जे हिंदू आदिवासी लोक आसात न्ही, त्या आदिवासी जमाती मदें आमकां महाभारतांतल्या काणयेचो प्रभाव चड दिसता. हांव ताका सदां म्हणटना लोक महाभारत म्हणटा, कारण तातूंत एक काणी जी आसा ती आमच्या महाभारताचो जर हिरोन खंयचो मेळ जायत न्ही, आमच्या सदांच्या पद्दतीन आमी म्हणटना आमी ताजो अर्जुन हो ताजो हिरो आसतात किंवा नायक त्या सगळे महाभारताचो, जाल्यार आमच्या लोक महाभारता मध्ये जो खरो नायक आसा तो भीम. आनी ताका ते बळी भीम म्हणटात. बळी भीम म्हणून बळी भिमाची काणी तांगेले प्रामुख्यान येता सगळ्या हाजे मदें. आनी ताजे खातीर गुडुल्या परब म्हणून करतात. भाद्रपद एकादस आनी भाद्रपद द्वादस हाजे मदले रातीक ते जाता हे सगळे.

तांची जी गाणी चलता, तांची जी भास आसा, तांची जी गीतां आसा, तांचो जो स्वर आसा, हे सगळें थंय बशिल्ल्या सगळ्या लोकांक पुरेपूर कळटा. तुका आनी म्हाका थंय वचून बसलो जाल्यार एखाद्या तितली कळची ना कांय तें, कारण तातूंतली भास जी आसा ती तांगे आदिवासींची भास, तातूंतली हेल जे आसा ते आदिवासींचे, आनी तातूंतल्यान जे कितें ते सांगपाक सोदतात ते आदिवासींच्या परंपरेंतले आशिल्ले कारणान तांकां रोखडे कळटा. म्हणटकीच आमच्या हातून अशें की आमी थंय वचून जर बसले जायत आमकां ते फक्त आयकुपाक मेळटले, सगळेंच कळटलें अशें ना. आनी तातूंत उतरावळ उणी आसा, स्वरावळ चड आसा. म्हणटकीच तो गाणी सांगपाक लागता आनी तो बडी

0: आणि ह्या सगळ्या उजवाट्यापासून या सोपता
1: आणि खो पार्ट असतो तो भीमाचो काय असे विशिष्ट असे
0: ते एक ते गड गड म्हण असा तो गड राखप म्हणजे कितें ताजी राखण करप म्हणजे थोडे एक प्रहर अमुक करता नकुळ करता एक प्रहर सहदेव करता एक प्रहर धर्मराज करता एक प्रहर अर्जुन करता एक प्रहर वो करता तातूंत मुख्य म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें की हो खूब बळिश्ट आशिल्ल्या कारणान आनी हांव खादाड पोटाक भूक लागता रोखडी हाणें तातूंत एक सादारणसो एक संबंधत्व असो की हाणें हाका एक दीस उमेद येता का आपणूय बी उपास करतलो म्हणून एकादशीचो एकादशी आनी द्वादशी मध्ये रातीन जाता जाल्यार थंय तो म्हणटा आपणूय एकादस करतलो म्हणून हाज्यान ती सोंसपा जायना तो कितें करतात आनी ताका सांगतात बरें धर्मराज सांगता हे सांगता अरे बाबा तुका तें परवड बाकी सगळे जाण करता म्हणून तूं करनाका तुका तें जमपाचें ना म्हणून तो म्हणटा ना आपूण करून दाखयतलें तुमकां म्हणून म्हणटकीर आपूण खायनासतना रावन दाखय तुमकां अशें म्हणटकीर हे अशे आपल्याले हाजे पद्दतीन आपल्याले एक चातुरी वापरून त्यो सात रातीची खंय एक रात करतात म्हणटकीर हाज्यान ते सोंसपाक जायना पोटा भूक लागतकीच हो ती राखण करता करता करता करता ताका ती हाजे भाकरी पळय ती भाजून दवरिल्ली आशिल्ली ती ताका हे जायना ती गोण्याक भाकरी तो काडटा आनी अशें करून तुकडे मोडून तोंडाक घालता आनी मागीर कोंबो सात घालता अशें करून तागेली एकादस भेटता ही तातूंतली एक थोडेशे हे पूण हे सगळे जे आमी आसात ते पळय आदिवासी जमातीक वरून लायले जायत न्ही तांचे गोण्याची हे तांची एकूण हे जीवन तशें तांची श्रद्धा कित्याक बळ वापरचें पडटा सदां कृशी संस्कृती सगळी तातूंत सगळी घोळटीक केल्या शिवाय कांय मेळना हो सगळे संदर्भ आसात ते ह्या हातूंतल्यान काणयेंतल्यान एक उक्ते जाता
1: चवथ जावन येवपी द्वादशीक फातोडेर नाचण्या पिठाची भाकरी खावन गुडुल्या परबाची समाप्ती जाता. आयकुपनो कलात्म गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो
2: गुडुल्या परब.
1: गोंयच्या लोक तशेच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशी म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्म गोंय. आनी ह्या कलात्म गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉ साईश देशपांडे. नमस्कार.
2: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.

दरेकवार हिंदी फिल्मांतली गीतां पोन्न्या हिंदी फिल्मांतली गीतां तुमी आयकतात सदाभार कार्यावळीन दर दिसा 9 ते 10:05 मेरेन. कुदरत ह्या फिल्मांतलें हें गीत आशिल्लें. आयकुपी किशोर कुमार हांचो आवाज आशिल्लो. संगीतकार आशिल्ले आर डी परमंत.

सुगम संगीताची ही कार्यावळ सुरू करताना फ्रान्सिस एंथनी हांणी गायिल्लें हें गीत विजयाभाय सरमळकार हांचें आशिल्लें आनी ह्या उपरांत गजानन देसाय दर्याच्या देगेर नितळ वेळेर आयकुया हें गीत आनी ही रचना आसा रामराव कुंकळकार हांची.

आणि आता कार्यावळ फुडें व्हरतना गोविंद पोळे हांणी गायिल्लें हें गीत परतून एकदां दोतोर मनोहर राय सरदेसाय हांचें.

कृष्णा सिग्नापूरकर हांणी गायिल्लीं हीं गितां तुमी आयकलीं. सुगम संगीताची कार्यावळता फुडें व्हरतना माया सुकटणकार. ही गीतरचना उदय भेंब्रो हांची.

माया सुकटनकार हांणी गायलें, उदय भेंब्रो हांचें गीत तुमी आयकलें. आनी आतां जितेंद्र अभिशेकी कार्या वयतलें, ह्या उपरांतचें गीत बाकी बाब बोरकार हांचें.

बाबूर कार हांचें गीत गावपी कलाकार आशिल्ले जितेंद्र अभिशेके आनी ह्या गिता वांगडा सोंपता सुगम संगीत. एफएम रेनबोचे वितरावणी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 12:05 मिनटां आतां जायत आयल्यात. दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता. ह्यो खबरो जाल्या उपरांत तुमकां आयकपाक मेळटली कार्यावळींची रुपरेषा आनी परतून एकदां आमच्योच कार्यावळी. फिल्मी संगीत चित्ररंजन आयकत रावात एफएम रेनबो.

आता तुमच्याच सांगतान फुडें वतना आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान मित्रांपच्यो ह्यो आसात कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. ह्या खिणाक म्हादय चॅनलाचेर सुरू आसा घरकूल कार्यावळ महिलांचं मानसीक आरोग्य आणि आत्ममूल्य. श्वेता गायतोंडे हांचें उलोवप. विद्या घैसास हांणी सादर केल्ल्यो कविताय तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 5:30 कोंकणीतली युववाणी घेवन येता मनी सांज. संतोषी दलाल हांणी सादर केल्ली कथा. 7 वरांचो वेळ 3 सांजा कार्यावळीचो. गदिमांची बोधपर गाणी अंजली आमोणकार हांचें उलोवप तुमकां आयकपाक मेळटलें. 7:30 चावडेर वायल्ड लायफ फॉर फूड सेक्युरिटी इन गोवा. डॉ प्रणय वैद्य हांची डॉ शकुंतला भरणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत. संसदेतल्या कामकाजाचो नियाळ 8:15 दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 पब्लीक स्पीक ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आनी परतून एकदा 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. संसदेतल्या प्रश्नोत्तरीच्या तासाच्या ध्वनीमुद्रणाचे दिल्ली केंद्रावेल्यान प्रसारण. म्हादय चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी तुमी आयकली. कार्यावळींची ही रुपरेषा.

आमच्या ऐकप्यांक खबर आसाच, आदल्यो मंत्री आनी भाजपाच्यो ताळगांवच्यो आमदार जेनिफर मोन्सेरात ह्यो संवसाराक अंतरल्यो. तांच्या मरणा खातीर 2 दिसांचो दुखवटो आमी पाळटात.

चित्ररंजन कार्यावळ सुरू करताना लता मंगेशकर हांचो आवाज तुमी आयकले. प्यासा सावन फिल्मा खातीर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांणी संगीतबद्ध केल्लें संतोष आनंद हांचें गीत, आनी ह्या उपरांत किशोर कुमार, कल्याणजी आनंदजी हांणी संगीतबद्ध केल्लें अंजान हांचें गीत मुकद्दर का सिकद्दर ह्या फिल्मांत.

0: Paul Anker, my way. We take a break to bring you the news update in Konkani that will be followed with your request program.
1: Namaskar, I'm Rajashree Kamat and you're Satka Mukhil Khabro. Shan Swabhav, Vidhan Sabhen, Prabhavipanan, Sabhagarachi Shista Parit, Sarva Samananche Prasna Manpi, and Talgaoche Amdar, Timantri Berenzo, Rajake Pravaskarpi, Amdar Jennifer Monserrat, Kal Sansara Kantarli. त्यांच्या कुळीचेर आज निमणे संस्कार झाले. ती 55 वर्षाची आशिली. फाटल्या सप्टेंबरासावन ती कॅन्सराच्या दुयेंसाचेर उपचार घेताली. भूमी संसाधन विभागान गोंयच्या सेटलमेंट आनी भूमी अभिलेख संचालनालयाच्या समन्वयान स्पष्ट केला की नक्षा प्रायोगिक प्रकल्पाक लागून विद्यमान जमनीची मालकी मालमत्तेच्यो सिमो वा अधिकृत भूमी अभिलेखांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत राबविल्ल्या या जीएसआय एस आधारित शारी भूमी नशांकन उपक्रमाचो उद्देश भूमी प्रशासन आणि नगर नियोजनात सुधारणा करप हो आसा. गोय वैजकीय महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात आयज सावन ओपीडी खातीर टोकन घेवपाची पद्दत बंद केल्या. आता दुयेंतीक दोन फावटी लायनीत रावपाची गरज पडची ना. तांकां आपआपल्या ओपीडी भायर फक्त एकाच लायनीत रावचें पडटलें. केरळांतल्या कोंकणी चळवळीत मोलादीक योगदान दिल्ल्या आनंद कामत हांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिषद आनी कोंकणी भाशा मंडळान आर्गां ओपल्यात. तांकां 19 जुलयाक काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें. 2025-26 वर्साच्या युनिफायड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस हाच्या आकडेवारी प्रमाण देशभरांतल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुमार 25 कोटी मेरेन पावल्या. पेट्रोलातले इथेनॉल मिश्रण 20% परस चड वाडोवपाचो निर्णय घेवंक ना अशें सरकारान सांगलां. राज्यसभेत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हांणी एका लेखी जापेत म्हळां की फुडाराक चड इथेनॉल मिश्रणा विशींचो खंयचोय निर्णय सविस्तर शास्त्रीय आनी तांत्रीक अभ्यास करून आनी सगळ्या भागदारांकडेन सल्लो घेतल्या उपरांतूच करतले. कायदेशीर वेव्हार खातें आयज सावन सुरू जावपी 8वी ब्रिक्स अभियोग सेवा मुखेल्यांची बसका घडोवन हाडटा. 2 दिसांच्या आभासी बसकेंत भारताची लवचीकपण नवनिर्माण सहकार आनी शाश्वतते खातीर उभारणी ही व्यापक ब्रिक्स दृश्टी मुखार व्हरता. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
0: The time is 5 o'clock. We have about 5 minutes to bring in some more of your requests. Post that will be the news in English, and following the news in English is our program of world music. So for Kennedy and his family and friends, and for the number ending in 273078, I'm going to wind up with Atlantic Star and Always.

यशानं बरोबर 5 वराजण 30 मिनटं आणि 15 सेकंड जातात. आर जे ओरिना ह्यांच्याबरोबर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ तुम्ही ऐकत आली आणि आता बरोबर 5 वरां 30 मिनटांचेर हांव आर जे प्रकाश तुमकां मायमोगाचो काळजा सहन येवकार भेटयता. एकशे पाच अवशार मेगा हर्ट्स एफ एम रेनबो सेवेत इश्टांनो जाणून घेऊया. आयच्या दिसा 105 अवशार मेगा हर्ट्स एफ एम रेनबो सेवेत वितरावपाच्या तरेकवार अशा कार्यावळींची रुपरेषा इश्टांनो 5 वरां 35 मिनटांचेर रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत मराठी चित्रपट संगीत. पाच वरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो बरोबर 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो आनी 6 वरां 5 मिनटांचेर रेनबो सांज. इश्टांनो 6 वरां 5 मिनटां ते 7 वरां 5 मिनटां मेरेन रेनबो सांज ही कार्यावळ आनी मजगतीं 6 वरां 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. 6 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी त्या उपरांत बरोबर 7 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशेंतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत करतात.

सातवरा 10 मिनटांचेर बॉलिवूड संगीत सफर ही कार्यावळ सातवरा 10 मिनटां ते बरोबर 8 वरां मेरेन मजगती सातवरा 20 मिनटांचेर प्रादेशीक कोंकणी खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आनी त्या उपरांत सातवरा 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. बरोबर 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ तुमच्या भेटीक, जाल्यार त्या उपरांत 8 वरां 30 मिनटांचेर

वन्स मोर तुमकां ऐकपाक मेळटली ही कार्यावळ बरोबर 10 वरांचेर हिंदींतल्यान खबरो, 10:05 आर जेस चॉयस, 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 11:10 जॅस टायम. तर अशानो ही आशिल्ली रुपरेषा आयच्या दिसा 105.4 MHz FM रेनबो सेवेंत वितरपाच्या तरेकवार अशा कार्यावळींची.

0: तुमची सांज आनिकय मोगाची करपा खातीर एफएम रेनबो घेवन येता तुमचे खातीर हॅलो गोंयकारा 1 फेब्रुवारी 2026 सावन सांजवेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. तुमच्या लागींच्यांक घरच्यांक मेसेज करात. आमचो नंबर असा 8380071054. नातर फोन करून तुमच्यांनी तुमची मेसेज पावो येता. आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457. हॅलो गोंयकारा. दर आयतारा एफएम रेनबोंत सांजवेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. हॅलो गोंयकारा. हॅलो गोंयकारा.
1: अशाणो बरोबर 6 वरां 9 मिनटां आनी 45 सेकंद जातात. रेनबो सांज ह्या कार्यावळीन तुमकां माय मोगाचो येवकार.

2030 वर्साची फुडल्या आवृत्ती कडेन पळयता ते मेरेन फिफा विश्वचषक 2024 यादी विक्रम आनी अविस्मरणीय खीण संवसारभरांतल्या फुटबॉल मोगीक प्रेरणा दीत रावतली.

इशानो रेनबो सांज करवीन परत एकदा येवकार. कोंकणींतल्यान मुखेल इशानो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो आमी आयकल्यो आनी आतां परत एकदा रेनबो सांज करवीन येवकार.

0: पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांतल्या नक्षा पायलट प्रकल्पाचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिलां. जमनीच्यो नोंदी पुरायपणान राखून दवरपाचो सरकाराचो दावो आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत आयज सावन ओपीडी खातीर टोकन घेवपाची पद्दत बंद केल्या. कोंकणी कार्यकर्ते आनी संघटक आनंद कामत हांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आनी कोंकणी भाशा मंडळान आर्गां ओपल्यांत. आतां पुराय खबरो. नक्षा पायलट प्रकल्पाचो सद्याचे जमनीचे मालकीचेर, मालमत्तेचे शिमेचेर आनी अधिकृत जमनीचे नोंदीचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें जमनी संसाधन खात्यान गोंयच्या वसणूक आनी जमनीच्या नोंदी संचालनालयाच्या समन्वयान स्पश्ट केला. डिजिटल इंडिया जमनी नोंदी आधुनिकीकरण कार्यावळी खाला चालीक लायिल्ल्या जीआयएस आधारीत शारी जमनीच्या नकाशांच्या उपक्रमात जमनीचे प्रशासन आनी शार नियोजनात सुदारणा करपाचो हेतू आसा. बिगर निवासी आनी परदेशातल्या मालमत्तेच्या मालकाचे हक्क पुरायपणान राखून दवरतले आनी सर्वेक्षणाच्या वेळार तांचे गैरहजारीचेर मालकीचेर परिणाम जावचो ना अशें जमनी संसाधन खात्यान सांगला. नक्षा हो फकत जमनीचो नकाशे खातीर करपाचो उपक्रम आसून ताचो संबंध जमनी संपादन वा मालमत्ता कर वाडपा कडेन ना अशेंय खात्यान स्पश्ट केला. मडगांवांत मालमत्तेचें सत्यापन 14 ऑगस्ट मेरेन चालू उरतलें अशें सांगून मालकांक संबंदीत जमनीचें कागदपत्र सादर करपाची विनंती केल्या. शांत स्वभाव विधानसभेत प्रभावीपणान सभाघराची शिस्त पाळीत सर्वसामान्याचे प्रश्न मानपी ताळगांवचो आमदार ते मंत्रीपर्यंतचो राजकीय प्रवास करपी आमदार जेनिफर मोन्शेरात काल संवसाराक अंतरल्यो. तांच्या कुडीचेर आयज निमणे संस्कार जाले. त्यो 56 वर्सां पिरायेच्यो आशिल्ल्यो. फाटल्या सप्टेंबरा सावन तांचेर कॅन्सराच्या दुयेंसा खातीर उपचार चालू आशिल्ले. आयज दनपारां सेंट मायकल चर्च ताळगांव हांगा प्रार्थना सभा जाली. सांजे 4:30 वरांचेर सांत इनेज मसणभुंयेंत हिंदू पद्दतीन तांचेर निमणे संस्कार जाले. हे वेळार राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, गोंय काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, केरळ राज्याचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार, विजय सरदेसाय तशेंच हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायलां.
1: Condolence, we've lost another of our people.

0: who's representatives.
1: Sure.
0: There is a problem. Any loss is a loss for everybody. We wish that soul gets eternal peace.
2: त्या तालिगावच्या लोकां खातीर कंटिन्युअसली काम करतात. रेव्हेन्यू मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर म्हणून आसताना तिचा कामाचो इम्पॅक्ट गोंय खातीर बरें काम तिका हांव खास देहांत लागलो ती आद्याक शांती लागली गोंय सरकारच्या वतीन मागता तिका आमी सरकारी इन्कमान तिचो अंतीम संस्कार हो करपाचो काय तिजे इच्छे प्रमाणे तांच्या खांच्यांनी क्रिमिशन करपाचें कारण थंयसर बाकीचे प्रोसिजर सगळे पुराय कंप्लीट करता.
3: हे वेळार राजकीय फुडाऱ्यां सयत ताळगांवच्या नागरिकांनी जेनिफर हांचो निमणो निरोप घेतलो. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत आयज सावन ओपीडी खातीर टोकन घेवपाची पद्दत बंद केल्या. आतां दुयेंतींक दोन फावटी लायनींत रावपाची गरज पडची ना. तांकां आपापल्या ओपीडी भायर फकत एकाच लायनींत रावचें पडटलें. ओपीडी तपासणी सोपी करपा खातीर आनी ऑनलायन अपॉयंटमेंट बूक करपाक उर्बा दिवपा खातीर जीएमसी प्रशासनान हो निर्णय घेतला. पयलीं लोक टोकन घेवपा खातीर सकाळीं सावन वळींत उबे रावताले. तशेंच कांय जाण गैरकायदेशीरपणान सोपे आडोवन दवरताले. ते आतां पुरायपणान बंद जातले. सुपर स्पेशालिटी विभागांत ऑनलायन अपॉयंटमेंटी खातीर एक मदत केंद्र सुरू केलां. पूण थंय त्याच दिसा खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट मेळची ना. तशेंच ऑनलायन सिस्टमांत अजून मेरेन खाशेल्या दोतोराची अपॉयंटमेंट घेवपाची सोय जावंक ना. ही नवी पद्दत पोरण्या जीएमसी ब्लॉकांत आशिल्ल्या सिस्टमा प्रमाण लागू केल्या. तातूंत न्युरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रीक सर्जरी, कार्डियोवॅस्क्युलर, प्लास्टीक सर्जरी, न्युरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आनी हेर विभाग समाविष्ट आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. आतां मुखावेल्यो खबरो. केरळांतल्या कोंकणी चळवळींत मोलादीक योगदान दिल्ल्या आनंद कामत हांकां अखील भारतीय कोंकणी परिशद आनी कोंकणी भाशा मंडळान आर्गां ओपल्यात. तांकां 19 जुलयाक काळजाच्या आताकान मरण आयले. नोव्हेंबर म्हयन्यांत केरळांतल्या कोची शारांत घडून आयिल्ल्या अखील भारतीय साहित्य संमेलनाचे ते कार्याध्यक्ष आशिल्ले. केरळांतल्या पीजी कामत फाउंडेशनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. ज्येष्ठ कोंकणी कवी आनी संघटक सर्गेस्त पीजी कामत हांचे दायज फुडें चलोवप्या मदले आनंद कामत हे कोंकणीचे निश्ठावंत सेवक आशिल्ले. केरळांत कोंकणी पुस्तकां प्रकाशीत जावची म्हणून ते सातत्यान वावुरल्यात. ते एक बरे आयोजक आनी संघटक आशिल्ले. कोंकणीचो प्रसार आनी प्रचार करपाक ते पोटतिडकीन वावुरताले. कोंकणी भाशेच्या प्रचारा खातीर ते सदांच फुडें आसताले. परिशदेच्या संमेलना वेळार केरळांतल्या कोंकणी मनशांक एकठांय हाडूंक तांचें व्हड योगदान आशिल्लें अशें अखील भारतीय कोंकणी परिशद आनी कोंकणी भाशा मंडळ गोंय ह्या संस्थांनी काडिल्ल्या संयुक्त प्रसिद्धी पत्रकांत तांणी म्हळां. पुराभिलेख खात्यान मोडी लिपी शिकप्यां खातीर आयज 20 जुलय सावन 30 जुलय मेरेन 10 दिसांची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा एकाच वेळार दोन सुवातींचेर जातली. एक कार्यशाळा सकाळच्या सत्रांत 10:30 ते 1:30 मेरेन संत सोयरोबानाथ एमबीए महाविद्यालय पेडणे हांगा आनी दुसरी कार्यशाळा 10:30 ते 5 वरां मेरेन गोंय विद्यापीठांत जातली. पुण्यातले मोडी लिपी तज्ञ डॉ गिरीश माणके हे दोनूय कार्यशाळां खातीर मार्गदर्शक आसतले. गोंयच्या मोडी लिपी अभ्यासक आनी विद्यार्थ्यांनी या कार्यशाळेचो लाव घेवचो अशें पुराभिलेख खात्याचे संचालक बालाजी शेणवी हांणी मागला. सोशल मिडियाचेर पातळिल्ल्या फटीच्या संदेशाचे सरकारान खंडन केला. सरकारान तयार केल्ल्या नव्या मसुद्याच्या नेमांक लागून 11 कोटी टीव्ही सेट बंद जातले. केबल आनी डीटीएचे दर 4 ते 6 पटींनी वाडटले. व्हड प्रमाणांत परवानो शुल्क घेतले आनी लाखांनी नोकऱ्यो नश्ट जातल्यो असो दावो संदेशांत केला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या तथ्य तपासणी युनिटान ह्या दाव्याक फटीचो जाहीर केला. तशेंच सरकारान टीव्ही सबस्क्रिप्शन दर 4 ते 6 पटींनी वाडोवपाचो वा देशांतली दूरचित्रवाणी सेवा बंद करपाचो कसलोच नेम हाडूंक ना अशें सांगलां. खेळ. गोंय विद्यापीठाच्या खेळा मंडळान येवपी शैक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर तात्पुरते आंतरमहाविद्यालयीन खेळा वेळापत्रक निर्माण केला. ह्या विस्तारीत खेळा वेळापत्रकांत दादले आनी बायलां खातीर 22 खेळ आनी 39 वेगवेगळी चॅम्पियनशिपां आस

पावित असात. राज्यभरातल्या संबंधित महाविद्यालयांमदी खेळाची उत्कृष्टताय आणि सर्त वाढवपाचो तांचो हेत असा. या रोमांचक खेळा हंगामाची सुवात 28 जुलै ते 30 जुलै 2024 या कालावधीत जातली. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या निर्देशानुसार आयज गोंया खातीर चडात चड तापमान 33 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणे तापमान 26 अंश सेल्सियस नोंद जाला. फुडले 3 दीस राज्यातल्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यात हलक्या ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. गोंयातल्या नक्षा पायलट प्रकल्पाचेर सरकारान स्पष्टीकरण दिला. जमनीच्यो नोंदी पुरायपणान राखून दवरपाचो सरकाराचो दावो आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत आयज सावन ओपीडी खातीर टोकन घेवपाची पद्दत बंद केल्या. कोंकणी कार्यकर्ते आनी संघटक आनंद कामत हांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिषद आनी कोंकणी भाषा मंडळान आर्गां ओपल्यात. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 जावन 25 मिनटांचेर. नमस्कार.

इश्टानो, कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आमी आयकल्यो आनी आतां परत एकदां येवकार बॉलिवूड संगीत सफर ह्या कार्यावळीन. बरोबर 7:30 आनी 22 सेकंद जातात. इश्टानो, सिनेमाचो एक मोगाळ आनी यशस्वी नखेत्राचो आयज जल्मदीस आनी तांचीच मोगान आमी आयज याद काडटा. राजेंद्र कुमार, जाका मोगान जुबली कुमार अशें म्हणटात.

अष्टनवा आमी आयज ह्या कार्यावळींत उलयतात राजेंद्र कुमार द जुबली कुमार हांच्या बद्दल. अष्टनव तांची जी फिल्मां आशिल्लीं ती सिनेमाघरांनी 25 सप्तकां परस चड काळ पड्ड्यार उरतालीं आनी हाकाच लागून 1960 ह्या दशकाचो एक व्हडलो बॉक्स ऑफीस स्टार अशें तांकां त्या वेळार म्हणटाले.

जी हा दोस्तों, अंजना या फिल्मा खातीर लता मंगेशकर आणि मोहम्मद रफी हांचो जोड आवाज. इतलो मजेची गजाल ही म्हळ्यार तांची अफाट लोकप्रियता आणि बॉक्स ऑफिसाचेर असामान्य यश हे तांकां मेळ्ळें. तरी सुद्दां राजेंद्र कुमाराक अभिनया खातीर फिल्मफेअर पुरस्कार केन्नाच मेळूंक ना. तरी लेगीत तांकां मेळिल्लो सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार म्हळ्यार तांच्या फॅन्स जे आसात, तांचो मोग आणि तांची तोखणाय. हाका लागून ते एक बॉलिवूडाचो एक सितारो हो जालो. अशें न्हू, तर ह्या खिणांक आमी तांच्या

हसना मोहम्मद रफी ह्यांच्या आवाजातल्या नौशाद अली ह्यांचे संगीत, शकील बदायनी ह्यांची ही शब्दरचना ह्या गीता खातीर इश्टांना तुम्ही ऐकली. इश्टांनो, राजेंद्र कुमार जुबली कुमार हांच्या बरोबर आयज 20 जुलय म्हळ्यार आयज नसरुद्दीन शाह हांचो आयज जल्मदीस. इश्टांनो, भारतांतले एक उत्कृश्ट आनी मानाचे कलाकार हांचो तांचो आयज वाढदीस. इश्टांनो, 1950 ह्या सालांत उत्तर प्रदेशांतल्या बाराबंकी ह्या शारांत तांचो जल्म जाल्लो आनी एक्टिंग क्षेत्रांत, अभिनयाच्या क्षेत्रांत इश्टांनो एक नवो मापदंड, नवे स्टँडर्ड तांणी थारायले.

इश्णव संगम ह्या फिल्मा खातीर मोहम्मद रफी हांच्या आवाजांतल्यान शंकर जयकिशन हांचें संगीत आशिल्लें हें गीत. इश्णव ह्या गितान परत आमकां एकदां राजेंद्र कुमार द जुबली कुमार हांची याद करून दिली. इश्णव तांचो आयज जल्मदीस आनी खूब सोबीत ही गितां आमी तांची ह्या पयल्या कार्यावळीन आयकल्लींच. आनी इश्णव हें गीत ज्या गितान परत आमकां तांची याद करून दिली. संगम ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत मोहम्मद रफी हांच्या आवाजांतल्यान आशिल्लें.